kushtë me të vëllë që nuk i pisni od Charlie Gier i Kid Burns Small Talk i Jimmy Miller so Baby Doll od që pisni za krajnë utrinske dhe programa muave të të pritëkodno za ne prave një nishto inspiracija mi veshe to është qera gledat këtë do video so Oprah koje është kaže dhe ka najom milion opomino të vremi je nadvor da vrne a ta da se sedi doma su svojite misli i ništo da ne pravi. Може би тоа да ви стере најдобриот момент. Најдобро поминато време. Крај на првиот час на утринската програма се слушаме по 8. Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Da li znaješ kada završava imaginacijata? A kada započnuva vistinskata sloboda? Tamu, kada što zamislata stanuva vistinska avantura. Otkri go novi od Jeep Avenger so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Nov Jeep Avenger od 19.900 evra so gratis set zimski pneumatici i 5 godini garancija. Doznaj povećje na jeep.mk.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

Billie Eilish sot Therefore I Am, voqa u Antina, sponsorira nau Citroën i Afta Nova. Pesnata e dillot storiot album Happier Than Ever od vilja dit vaset i prvata, so kojt nominirash në albumski dhe top listi i shirum svetot, kluqit e unë i Amerika i Velika Britania, almot gora butesh e zaedno sonezi njët brat Finas. Se ka vreme za Calvin Harris i The Weeknd, ve po cetuvame na Over Now.

Švedska da popiko na Tovelo se vrati na scenata so noviot nezavisen i prilično ličen album Estrus, go sozdavaše na povetja lokaciji ni svetot kako Los Angeles, Stockholm i studioto na svojot prijatel Stromae vo Brisel na noviot moćen single Source of Life. Ta govori za vnatrišnata borba pomeđu nezavisnosta, opšte stvenite stegi i anksioznosta.